sjećaju se i sad. O njenom hodu pričao je grad. Jer Carol imala je hod od kog se ljudi.